Hejsan och välkommen till Helgeblanding där vi tar ett lite genhör med något av det vi har snackat om i uka som gick. Mitt namn är Kyrre Dahl och önskar alla en fortsatt god helg. Denna timmen ska vi höra att fler än 50 000 norrmän ska på hjortjakt eller är allerede i gång och höstens jakt vill kräva mer förarbete av jägarna. Vi ska höra om att stötten till kärnkraft i Norge har ökat markant de fyra sista åren. Ett flertal är nu positiva till kärnkraft. Lite hyggeligere å snakke om, Henning Olsenis lanserer tre nyheter neste måneden, blant annet Dime Strawberry, men mer om det altså denne timen. Og samlet sett viser forskning at når vi beveger både kroppen og hjerneaktiviteten i takt med rytmene rundt oss, så blir vi bedre forberedt på det som skal skje. Oslo får en historisk direkteforbindelse til Canada når Air Canada åpner sommerrute mellom Toronto og Oslo fra juni neste år. Og det altså bare noe av det vi kommer innom i løpet av den nærmeste timen.

Hejsan och välkommen till helgeblanding där vi tar ett lite genhör med något av det vi har snackat om I uka som gick. Mitt namn är Kyrre Dahl och önskar alla en fortsatt god helg. Denne timmen ska vi höra att fler än 50 000 norrmän skall på hjortjakt eller är allerede I gang och höstens jakt vill kräva mer förarbete då jägarna. Vi ska höra om att stötten till kärnkraft I Norge har ökat markant de fyra sista åren. Ett flertal är nu positiva till kärnkraft. Lite hyggeligere å snakke om, Henning Olsenis lanserer tre nyheter neste måneden, blant annet Dime Strawberry, men mer om det altså denne timen. Og samlet sett viser forskning at når vi beveger både kroppen og hjerneaktiviteten I takt med rytmene rundt oss, så blir vi bedre forberedt på det som skal skje. Oslo får en historisk direktforbindelse til Canada når Air Canada åpner sommerrute mellom Toronto og Oslo fra juni neste år, Og det altså bare noe av det vi kommer innom I løpet av den nærmeste timen.

skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.